chambarte chamo lenkar ke nala songe yoba gap to debko debde chine tomo sala tagye yoba gap to tamje de lomba tamje tonti te lomba tamje tabe te tonje yoba gap to tataro ti yemaze de la nojok ke ta nojok ke macho saye tabe te zeke yoba gap to dugu merche marbo te la ngar kabo jub de kanela chimo jub de chena la ne teren lombo nye tan jabe de la shur dunga shiro lenze madina sade duba gajo mi sabke yoba gap to nojok makar ke jazam ke yiri yon de tacho nojok makar jazam ke yiri yon de tacho yoba gap to pa chenbo gong la chakle ta

Chichi shirei ke gumun jin de bata. Jidin la sidu shan de na. Pedep dalu sha je manji ba nong ru. Pedep ji che la shirei ke dun ji la lu dui je ying ge you zhe si.